Hoy itaron na hamutuk ona, no reza tia ona orasaon kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaon konaba, visualizasaon.

kita hareo isa, ima zina, ima gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: kiwik sana tamo bana de bawa ni bama ta seri ta tempa no ni bala afeta de wata saudi ba kumna sana ina puza bakti ni bisana.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

ngamin itarona hamutuk ona no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

Hoy itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.